نہرنگ پروگرام سننے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ دوستو، آج کے نہرنگ پروگرام میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے قرأت کلام۔

0: ہیں جو ہمارے سامعین کو نہیں معلوم ہے، خاص طور سے خواتین کو. تو اسپیشلی آج ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے کہ پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز کیا کیا ہونے چاہیے. یہ بات سے بہت ساری خواتین ناواقف ہوتی ہیں، اور وہ جیسا ہی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ نارمل ہو چکی ہے اور انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے. تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ زچگی کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد ماں کو اپنی صحت کا خیال کس طریقے سے رکھنا ضروری ہوتا ہے؟
1: جی، اگر ہم مان کے چلیں گے کہ اگر پیشنٹ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی، نارمل ڈیلیوری کے بعد چاہے وہ نارمل ہو سیزیرین ہو، ڈیلیوری ڈیلیوری ہی ہوتی
0: جی
1: ہے
0: جی.
1: تو خاص کر نارمل کے بعد پیشنٹ کی باڈی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے.
0: اچھا.
1: کیونکہ جو پینس وہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ نارمل ڈیلیوری مینس اٹس کمپلیٹلی نارمل. تو آپ کو نیکسٹ ڈے سے اٹھ کے ہی سب چیزیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. تو ڈیلیوری کا افیکٹ آپ کو جو پریگنینسی کے بعد کا جو افیکٹ ہے آپ کو منیمم 6 ویکس تک رہتا ہے.
0: جی,
1: کیونکہ ہارمونس ایک دم ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ کی باڈی پر ریسٹور ہونے کے لیے منیمم 6 ویکس لیتی ہے. اینڈ پوری باڈی بیک ٹو نارمل آنے کے لیے 2 ایئرس لگتا ہے.
0: اوکے.
1: اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیلیوری کے بعد سیکنڈ ڈیلیوری منیمم 2 ایئرس آپ گیپ دینا چاہیے. اینڈ نارمل ڈیلیوری کے بعد خصوصی کیا کرنا ہے از آپ جو اسٹچز اگر آپ کو لگے ہیں نیچے اپیسیوٹمی کے اسٹچز لگے ہیں تو اس میں احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیچے بیٹھنا، کراس لیگ بیٹھنا تھوڑا اوائڈ کرنا ہے انیشیلی. پین ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ پین کلر لے سکتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آپ کو سٹس بات کرنا ہے. سٹس بات یعنی ٹب آف وارم واٹر میں آپ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، 15 سے 20 منٹس صبح اور شام. اس سے آپ کا کیا ہے وہاں پہ سویلنگ ریڈنس کم ہوتی ہے اینڈ پین بہت کم ہوتا ہے اینڈ ہیلنگ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. سیکنڈ چیز آپ کا وہ پیرینیل ایریا کا کیئر بہت کرنا ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ پیڈ لگا دیے صبح سے شام تک رکھ دی، نہیں، ایوری 4 to 6 آورس میں آپ کو پیڈ چینج کرنا ہے. چاہے وہ نارمل ہو سیزرین ہو، آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو 4 to 6 آورس میں آپ پیڈ چینج کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کچھ اب نارمل ڈسچارج نہیں آ رہا. نارملی جو انیشیلی تھوڑا آپ کو ریڈ کلر میں آتا ہے انیشیلی فرسٹ ویک میں، اس کے بعد تو اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے. تو 2 to 3 ویکس میں وہ رک جائے گا. اگر اس میں آپ کو اسمیل آ رہی یا اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اچنگ ہو رہی وہاں پہ، یا پھر آپ کو لوور ابڈومن پین ہو رہا یا فیور شروع ہو گیا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ڈینجر ہیں. تو اس صورت میں آپ کو فوری آپ کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. اینڈ سیزرین کے بعد بھی آپ کو وونڈ کیئر امپورٹنٹ ہے. سیزرین کے بعد جو آپ کا ابڈومینل وونڈ جو ہوتا ہے، اکثر کیا ہے ہم اس پیشنٹ پانی ہی نہیں نہاتے، دے ڈونٹ ٹیک باتھ. ویسا نہیں ہے، آپ آرام سے شاور لے سکتے ہیں. ایوری ڈے آپ کو شاور لینا ہے. جو بھی بیڈ بیکٹیریا جو اپنے باڈی پہ رہتا ہے وہ سب چلے جاتا، ورنہ کیا ہے وہ ایزیلی ایکسیس ہو جاتا اس کو اندر جانے کے لیے بیکٹیریا کو. تو اس طرح آپ کو انفیکشنز ہوتے. اینڈ اس کو ڈرائی وونڈ کو کبھی بھی ڈرائی رکھنا ہے، بالکل ویٹ ہونے نہیں دینا.
0: اچھا، یعنی اس لیے بہت ساری خواتین ڈرتی ہیں شاور لینے سے یا نہانے سے یا وونڈز کے لیے.
1: جی، نہانے کے بعد اس کو ڈرائی ہونے دینا، تھوڑی دیر اوپن رکھنا وونڈ کو تو وہ ڈرائی ہو جائے گا. ڈرائی ہونے کے بعد آپ نارمل جو بھی ہے، لائک اگر آپ کو ویجائنل ڈیلیوری کے سوچرز ہے تو آپ اس کو نارمل فریش پیڈ یوز کریے. اینڈ اگر آپ کو ابڈومن سٹچز ہے تو اکثر 7 ڈیز کے لیے اینٹی بایوٹک کریم دیتے ہیں لگانے کے لیے، وہ یوز کریے. یوزولی 7 ڈیز میں ہیل ہو جاتا ہے سوچر.
0: یعنی جو آپ نے صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن بتایا ہے ابھی، تو یہ سیم ٹائم ڈیوریشن ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے اور سیزیرین کے لیے؟
1: جی، نارملی اگر آپ کو نارمل بھی ہے یا سیزیرین بھی ہے، آپ کا جو یوٹرس ہے وہ نارمل پوزیشن میں آنے کے لیے، نارمل سائز میں آنے کے 2 ویکس ٹائم لگتا ہے.
0: اوکے اوکے.
1: اس کے بعد آپ کا جو ہارمونل چینجز ہے وہ سب نارمل ہونے کے لیے آپ کو 6 ویک سے 6 منتھس تک ٹائم لگتا ہے.
0: تو امپورٹنٹ 6 ویک امپورٹنٹ ہے.
1: یس، ویری امپورٹنٹ.
0: جو بھی طریقے کے ڈیلیوریز کے لیے،
1: جی جی، اس ٹائم پہ آپ کو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اور آپ کا ڈائٹ نیوٹریشن کا خیال آپ کو رکھنا ہے. اینڈ رہی بات اگر آپ کو کچھ ایکسرسائز وغیرہ اسٹارٹ کرنا ہے، تو نارمل ڈیلیوری کے بعد یا پھر سیزرین کے بعد، اگر سیزرین کے بعد پیشنٹ کمفرٹیبل ہے تو نارمل واک کر سکتے، نارمل واکنگ کر لے سکتے. اینڈ اگر آپ کے نارمل ڈیلیوری کے سٹیچز ہیل ہو گئے اچھے سے، پین نہیں ہے، تو آپ نارمل واکنگ کے ساتھ ساتھ جسٹ بریتھنگ ایکسرسائز کرنا ہے انیشیلی. بریتھنگ ایکسرسائز کے بعد 4 to 6 ویکس کے بعد اف شی از کمپلیٹلی فائن، دین انہوں اپنا جو پیلوک فلور مزل ایکسرسائز بولتے ہیں، کیگل ایکسرسائز جو بولتے ہیں، وہ کرنا ہے. کیونکہ اس سے جب ہم کیگل ایکسرسائز کریں گے تو اپنا جو لوور پارٹ میں جو بھی مزل اسٹریچ ہو گئے، ویک ہو گئے، وہ بیک ٹو نارمل ہوتے. ورنہ کیا ہوتا، وہ جو ویسے ہی اگر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تو لوور ایریا پورا لوز ہو جائے گا. سو فیو فیوچر میں پرولیپس ہونے کا رسک ہوتا ہے, یعنی بچے دانی نیچے آ جانا, یورین لیک ہو جانا, ایسے رسک رہتے ہیں. تو کمپلسری آفٹر 3 to 4 weeks وین ایور دا پیشنٹ از کمفرٹیبل, اس کو پین نہیں ہے سٹیچز میں, شی ہیز ٹو ڈو ڈیپ بریتنگ ایکسرسائز اینڈ آلسو کیگل ایکسرسائز.
0: اوکے, تو یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ بریتنگ ایکسرسائز ہو یا پھر یعنی واکنگ ہو وغیرہ, یہ سب چیزیں جو احتیاطی تدابیر ہیں, یہ ویجائنل ڈلیوری اور سیزیرین دونوں کے لیے

ڈاکٹر مائک پر سلسلے میں ڈاکٹر عائشہ سلمہ سے محترمہ افشاں جبین کی محترمہ نور افشاں کی گئی بات چیت ابھی آپ سن رہے تھے. آئیے دوستو آپ سنتے ہیں گیت سریلے گاتا جا. اس موضوع پر جشن آزادی کے موقع پر خصوصی فلم گیت.

دوستو، وطن کی خاک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی، یہی مٹی ہماری شان ہے، عزت ہے، محبت ہے۔ دوستو، آزادی ایک ایسا تحفہ ہے جسے ہم آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے۔ دوستو، ہماری آزادی، ہماری خود مختاری، ہماری قومی یکجہتی اور ہمارے عظیم جمہوری عزم کی علامت ہے۔ دوستو، آزادی ہمیں تحفے میں اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ دوستو، اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں، جدوجہد، قید و بند کی صحبتیں اور وطن سے بے مثال محبت کی داستانیں چھپی ہیں۔ دوستو، کل 15 اگست کے موقع پر ہم ہمارے وطن عزیز کی 80 سالہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آئیے اس جشن میں ہم سب شامل ہوتے ہیں۔

وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا نام ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں میں وطن کی محبت کا چراغ روشن کریں، اپنی آواز میں جوش پیدا کریں اور اپنے جذبات کو ایک خوبصورت نغمے کے حوالے کریں۔

قسمت فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.